0: chibak neki ngongo zotan rada poa gana wala janji ma zang yorgo tenso ma zang ma zojin rado di gongki de yona yabonga shoka dila dodong dila da chugu poba gongsaji dea chabu chajang menba dene namjun sama sawa kapsala bada nyingong sama da gomo sama sawa kapsala dene sama mazu gongla chu poba gongsaji tongla ergo yana chu poba zonra yana jya dene ngoyola tong dene sama sa dene zojin dene sama du shio debo yobada nye ne dene Desa dhamma tsuma xia jajil chana gurugu, dhani rizda xia jabba chama rizda pento yoba, dhani rizda. Labar dhu, dhani gomu chala, shiru nye rinka zotan rizda, gomu da dhani rizda chumumbu mantong na yadeba. Ota dhani rizda zi rinka. Dhani dhino ni chuna ni jik chukhu di yakhyu rizda, dhani jari, dhani jik ngarcha rizda desa mantong na yabu yoba. Tongshar dhinsan ramar mambu yorogu ngarcha rizda chimbo jik, dhinsu nyongsu tong na yabu yoba. Ota dhani rizda zi rinka.
1: Tereging namju ke tsua chedo mangso tanji leka mangpo lisi kala mangpo jiswa na yali ke nangwa tenri ji orgo ge. Te lakwa to kinru mangso tanji leka mangpo shesa di to gomu chen nu lansan ya zayung di jakse sa te meso je nindili te lukso tenri orgo. Tenri yendu tenri kala bwego suwa rakwa yuni kasi ten traba ta mangwa ten bayi na nipa yame tenri kola kandri suwa na.
0: Naso. Tade tenri zonde tenzan tsuna tenri zingu kota nyingon da tenri le sama iye salon meri san zo tanda. Laba de legan rogo manda jik tenri zidu shoba de lo chungwa de zogi shoba sama mza. Nyingon de rala malan rizo gomo de disi kong zo tanda zidu ta hinro manzo yinan ra legan roma sunri zina gomo de disi kong zidu zidu jakze sa jakze si zidu nye de zo tanda zi. Tenri sama shoma to tenri ondo rogo tenri zidu yakyu rina shoka sama de ngibar de yakwo jisa guba. Rukwa tela tra jebon ra jeda jik juedan tenpa. Te ngibar da che marong ba. Ta shoba ke te jabo taba ze yorgo. Shose jabon ra su tenre yin sa tu shose de juedan tenpa. Jik ta nga su zamba saka yu na zamba tena marla soba jayu umari. Te yin da tena jik chuzogon reto tenre tongu yu na reto gonga da nyamdu samarang nom jik tiksu yu ba. Tā tēn tē sā jī tē nē kā chī mō rē. Nyum tē chī rē sē nā, xio zē tē mā zū bē yī nā, chī kō tē sō pē jū mē, chī pā kō, chī kō yō rō kō chī nō nā lā. Chī kō tē pē nā chā chē zū tā, sā mā nā zā wō nā sā sā pē nā gō dē yō rō kō, gō dē kē tē, xio pā kē sā mā tē mā zū tsā dū nē, tē nē chī kō tē pē jū mē, pē nā chī kō tē sā ndō, tē nē chī kō tē jē kā jē kā ngō. Kamo re chadu ne, tene jima tripa ke do chen, ta nyon tri chen ze yoroko peyoko sowa riba na. Tene nga su namchun ke ta tripa do chen re, tripa na do chada zo jime le, o te la soba na ju ke nyankha chimbo re. Tene sadu, shoba ke sama te inji meji saa guba ta, sadu tene chi ju dan tenpa, tene saa guji te nyankha chimbo re. Tene nyingon sama te ta lombo tabu zon du, kasek jase tabu ze, kasek lombo tabu ze yore, kantan do du ne kena pusum sobu chi, ruko. Jini shere yu ba, mori tsere yu ba. Tene ji senma ge re yu ba, tene zoze be cha gena ji nga zun re dan zhuo da che rungno che gongxi che yun rugu, nga zu tsangma pusum sobo yu du ba ji ni. Ni ni goram de tawa yina, ngwe la tari nge gonglu shiba na yi chuo ngwe la jia gom ge re di su ji ba di su tong. Ten san de la tse sa, tene xia re saba sa, jima jima de la tene zoze de be cha gena dan re yina zhuo yina rugu, de sa, dun zhubi de nyu nyu ji sa, ten san cuwa da dun be yina dun zhu zo ji. Tene gomu ki sama de gongze changpo tabu zon du nyonyo ji sa jiruwa. Nyonyo ji sa. Nyonyo te ya nansi sa kursana nga sa sa. Che ta leka chume yina chuzu chukpa dunpa jeba guba ni pa mayu ba. Te ko nyonyo ji sa rugo ta jala ma jala nirji. Te ya njo debo giray. Tukpa zota anrata jik tari tari zelen ri sama sama de tong giri zon du kanda labo giray tukpa giray rugo. Samo ma yinpa. Te ngabo sui tsaydu tene, ten tsa ma nye ren kata to dena ya, ko ten rupi nye dole masi tene, nye ka gyakze maza jen, nye ka chen mo tamo re. Junse chir sena, nye ren kata gyakze sa tene, lupo ngoyo mo ye nye dode tene, hyo mo to. Tene ma hyo wakin ne, ma bo chi tene tsa onkita, xa jagwa chan rujita, tene chan rujita. Tene tsaydu, gongze ta changpo tabo zo, nga sisa, nyong sisa, ten rupi jen, nye ka chen mo re. Tene, ten maze pake, nga so ke samlin na la, jik, ja dele da, to dele nye wiko na, to ji de yabu yu samsa kan, dushi de jogu shung. Demsta to lohime samsangge samlo de mokon rugo to na pento yu samsang samlo de kon this to ju ningon samani paro this to ji na chirsena to du to ji de gete ne ji nemba mangbo ji ranye ge ba san nyon ron ro ju da amre de ne cha ja ba cham ro ju da de zo ngon go zo ju da na sam mangbo ji ngon go zo ji de ne on ro de yin mi ji to ji de yabo yin samsang samlo de kon samani ge ba la this to ji de yin mi ji go shin Dima todi dachi malo rivide samsana shi samlo di maza kolo himo. Laba da pama tanji da nyo da chi glabdan roma da chi lekan roma tanji tsu chenla tsa ongla da da tondo hiyo jini langsong chi samara shi saju jirgo. Te zoji mo ga jini teri. Nini samaba la da chi sise yorgo sama tsa ki tsa ki sanu chi chi. Chi xa kambo zonra da chi kinto zonra da da dindra saji da nyong suton. Laba da da hinto da su pinto yori zonri chi gomo nyeha hinto ra shi sanu chi. Kashi dindra zo hiyo ngu. Te hinto kasi suyuna nga ju chala sa. Shudro da hinto yina ya maza ju te nga chimbo ra. Jinsen chira sana hinto da su nga shi mambo ndudu yorgo. Dindra yinza xa jabo cha ji da chi neji mambo chi yon. Dindra yinza di chua yina ra hinto yina ra nga ju chala mong suji. Shudro da hinto da su nyong chuta.
1: Shudro hinto sa lo ho jibari.
0: Mazu na ya hingo. Laba da xa jabo dindra ki nyeha yoba da chi dindra yinbi na shudro chala hinto da su mazu na ya hingo.
1: Nga
0: sa. Tene puwa juma nang la soba, zong se zoji da sula, xingto wu raga penxin gugu. Yina yang sudu cha la, nyong su zoji na, jinyu sako gu nye zotan zhata, cha karmo gu na sa zon zhata. Tene xa jaba cha no zhi, tesu ma yong chi de la, sudu cha la, tena xingto nzem tona ya
1: bu. Nga sa. Singa na ba, che che Linji che mwenti nga zi linzi zero. Naso ginti na. Bek suwa rikwa no ni ngo munra wa ki siri ni nyandu deba yin na. Tog tun jo zoli ki tindri ishe su jo yobana. Tee kindri na.
0: Oh, riri. Da tindri mambu song yore. Pe chay na saayi gunga nyayi xa mucho jana semi tsuma puram xio mucho zi mambu ji song yore. Tindri ri chadu. Tinsan tsinri gani ki na jik sama nyamdi sama lan mambu yusar ngugo. Tindri nga su bek suwa rikwa na tindri song yore. Tindri kashi ek zon na. Ta pe na saayi gunga nyayi xa mucho zi. Saayi gunga nyayi xa de mambu jik nyamdi sa andor. Tinsan nahi mga si mucho zi. Tā tōkpa nā jī sā rūgō, bēk sō rūpa tīndrā sōng yō rītī, manā jīm sēn chī rī sā mīndrā sōng rūgō. Tē yī nā yā ngū sī lēng jā wī yō rītī, bēk sō rūpa jūgī nā rā, chī rī sōng yō rī sī nā, mūntrūn trūpa tē nā bōng jī nā rīgōng gō nā chē yā lā pārā chā sī. Mūntrūn trūpa tī sō, jīg tī trūpa zō gō kio nā kālē kālē Qom dhe yun, chunchung dhe yun, qom dhe yun, nung ma res. Dhundru yun pechana, chunchung dhe yun, mrik jik jik shayi gong ada nyayi xa, nyam dhe san dhu ma jik yun, shun yung ma res. Jumse jir chunchung dhe qom dhe yun, dhub dhe yun, qom paras yun, nung ma jir zong dhu, o tik cik dhe yun, jim jik kuwa lehen gu xin. Nge ke, nansun, shayi gong ada nyayi xa ma chur su di, o tati ma chur nyam dhe su yun, tolun jir song, kachan dhe jik kuwa lehen gu xin gu, cik jim ada kuwa ma lehen, dhundru yun sa di, jik ni chunchung dhe yun, qom dhe ba yun, ma nu ba. Nini, gasi tenga qom me na ya, kalay kalay cha ki dhundru hlab yun, dhini tolun jir ma to ba. Somne che zorgo ta kashi dendrit nyohi mungu zu saa nuru de dende unu munu di langsung langsung haa komar gu kubi na tusu rungbo gana saa dedu jik jina nusi ba dendrit rin ko ne zorgi di kali kali saa nuru mishi langsung saa langsung nama kashi yore de mongchi saa de langsung langsung namar gu o dendrit rin ten yin saa de tenso manchoy ba saa de so yang dende jini sabza zoji nini kom de ba yina jion me ba somne zubo jionda top den kompar shilo nyo mungu son yorgo zubo jionda da jik dendrit yoba da dende kali kali manchoy ba de choy ba zoji na kali kali chak labi yina choy ba lin jion roba dendrit rin do zo chiyan choy manchoy da jik gomshi yoy me da tenso ganglan zogo do
1: naso shayi gonga da nyayi xa manchoy siyan tadong tenang ji kandik kandik yor
0: shayi gonga nyayi xa manchoy seme choma param xio manchoy xamo yonggar mala ngu ba da chimsi xa dan xio si sa wa da rangzi manna chanyam choy manchoy Tā tīndrā māngbō yōrī, chīmzī xiā tāng xiō sī sāwā tā chūtā, chīmzī tēpō xiā yōrī kō, xiā xiā, tā anī tēsō xiō tā sī nā mā chūpa sī māngchā. Tā tīndrā rīng māngbō sōng yōrī. Tēsō tō chīwā tē, jīmzī yīndrā tā tēngi sā kō ngōwō mā chūpa. Kūnyī ngōwō tē mā chūpa yōrī kō, ñam tā sā mā nī pa. Tā tīndrā rī sōng yōrī. Tā tī tō chīwā bēgu sōwā rī pa jūgī tē, ngā sō bēgu yūdī tā ngā tsāmbā, bēgu tā ngā tsāmbā sōng yōrī kō. Tīndrā rī sā tē, mērē yīn tā, tē sō chūngchōng tē nī kōm tē pā yīn pā, sā sō yō pā, tīndrā yīn tā yāng jōng mē pā. O tīndrā rī jī kuwa lēng. Tī lākpa tā jī tō lūn jōng rī zō tē, jī kā sōng sū lē tā pua zē, tē nē ngō nā, jō, tē nē jī xīn rō chī wē, sō lī nī kā yō pā, tīndrā yīn sā mā rī. Demado jing manchu ba da chama jyeo ma re se den su ge ba na ani ma gom de me su be do dun jor se ne zon Rukho, pecha yana, ngan tsen la sama sa ju gomshi yuwa ma, ngan tsen la jakze su yana, magum tu men bak se rukho ta, magum tu men sube, dog dun jor jelan ra. Tene pecha yana, tata, gomi shi se ten son ru yuwa, ten so ya ngan su manchu bu dog na yaga yuwa ra, su su zubo la manchu bu ra, tende yin se tu, tene nasa mangpo ji naung ra. Laba tu ju na la son ma ya ba ki, ten san se saba mangpo ji, ngan su bhegso wa ra ba na ma sar ba ki, se saba mangpo ji, ten san le yung yuwa ra. Tenso ngan su pen udu su ha ma wo, tende re sa tene, tene manchu, zubo la manchu sa tene, dog na yi, yor dog na yi, pecha na dog ngu su teme yuwa ma de, ngan su sama su su zubo la manchu ba da, ya na namdu da kashi manchu ba ki dog dina yor go, ji ji shin gomis, ya tu su manchi sa manchu ba ki dog re do ngan su. Jebina, kashi jik meto la soba, tene zikhin la soba, tene so jik kana la soba, jima po ba, tene jeje, tene habji jaya, habji jaya zogman biba, jiba daji la soba, tene zoji de ko manchu da rengu go. Da de dan de la soba, kashi bagba la manchu ba la soba, da kashi jik na da ka la soba, jima zhongo de manchu ba la soba, da tene zun kanda nasa kashi dukja tene nao yung go. Tene se de tene so la zabzab zo, lakba de sama saba kashi de so, peno de ha go zo. Da nyingba de so nga zu peno ha go ra jitan, marab ne marab, jude de karek pen karek soma ha kon ra sama saba de so pen yi ji de nen ga chi mo re
1: na so ku mi shi zo ji de soma mon re ba re
0: mon re ba re mon re ba de chap chen de mon re ba do na so do la ja do jur ba ngi dan som ze yo go ji ni jar do zu ne ngi se do jo zu ne je ya ba de ne ja do jur ba zu de jur do zu ji de ka shi na sama mon re ba de ka la su ye de no la mon re ba ni ngo mon re go na do lun jo som ba de ne ngi do su ji de ne ka shi do ngo ma yin de ba de la ya jo bo do de mo jo bo do zu ni yo re kashi jiwa tozo di pecha na nga su dhul la soba, tene dom la soba, tene sokcha ta to yu no mabu yorgo, tene sok to po ba, tene mujiwa tozo ji te bunga nabu la soba, nguchu la soba, ta tene kya la la, tangbo ni kurang yin to yu di ba yorgo, o ta tiso penu hako wa zuwa, togdo so hako wa ji la, tene zemja ta, manchoy ba tozo, nyamdo saji mewa tozo, maza ja da rogo, Tēnē kāsē tēsō sui yā nā yā, tēsō lāṅsāṅ lāṅsāṅ ngōng gō zō jī tā jī tā kāntā tō khē tā mā chōng rā tā ngā tāpshī zō gu jir gō. Tēnē rā jī rīng.
1: Tē gēng kā bā kā sāma bō tā jī lā, sē kōng pā nā shē chō kā kō lā jā lō sōng rā kē jē jō kā kē.
0: Nā sō lā sō, sē kōng lē kē lū tāng sō chō xīn, mē lā lō jō nē jī chā sō nyō sōng yō rō gō jū nā. Sē kōng lē kē lū tāng sō chō xīn zō dī, sē kōng kā pēnō dī yā bō xī bō gō nā yā bō zū bī nā lū tāng sō chō sā lā tā sā mā dī mē tā mē wā rō gō. Lū tāng sō chō wā mā sē, dē nē chō wā dī pū tsē dēn bā, tēng sāng kē chān dē wē nā, chō wā dī pū tsē dēn bā, xā jī yī nē xā dā sō tā ngō mā rā jī zō gō mā lē, zū mā mā yī bā, dēn rī jī wā rō gō, lū tāng sō chō xīn, mē lā lō jō nē jī chā sō nyō zō dī, yā mā sā mā dī sā nyō chā wā. Mēnbā zhūdhī, yāna lhā chāpa sādhī khun, tēne lōbā zhūdhī tā tā rīkhiyā yā tōndhā chī sā mānyē bātā yāna māñchō bātā sō bātā tōndhā rīna, mēn lhā lō jū nē jī, nē chā mā chā tsa ngō rūgō, tē sāng pēchā yā mā, tā mā yī nē mā nē tam jī sū nē yī zō rūgō, tā nē tam jī jūng nē zō ngō dhī, mōng chī sā tā kā nē mā, lē tā sā mā tē sā nī khun nā ngō dhī rīndu rā, mā kio bā kā nē jī, tē nē khun nē kōng jī tsa wā mā kio bā zō ngō dhī, nē rīn mā chā tē, yā shā pā chī gup chī sā jī tē sā mā kī jū nē, mā kio bā nē jī yō ngō dhī rā, tē nē sā tē, tē nē mēn lhā lō jū nē jī, nē jī bā mā jī chār tū sō ngō bā tē nē Kashi dā māchū bā tīndrā rīne, chār tīn chār tū sūn chō nōñi tīndrā yōng rūgō. Tē mā rī nā yā, kashi njambū gōni kashi māgyō bā jī, māgyō bā tā nēn rā mā rā jī tīndrā yōng tā sī. Tēne sāma kī pēn nū xī bā, lā bā tā rī gōng lū xī bā nā yī, sāma sā bā tā sō kī pēn tā nū tī xī bā gōni, bā nā mā nō bā sō jī tī nēn gā chī mō rī ngā sī. Tēne sā tī, tēne sāma kī sē kī bā nā tī sō yā bō jī xī jī tī, tā mbā kō xū jī yī sī.
1: Nā sō nā sō. Tē gōng nā chāng rā lā sō bā tīndrā bā mē tō tōng tō yī nā, zū bā lā nē bā yā jī rā kī.
0: Ri. Da chana de tse yin de tong xi ba da tene jebi na pe sa ta nong ne chang la su ba tong xi na long na za la penje de zubo jubo da su penje yu rugo. Da yin na mong chi sa ki de tse me ba tong dene ri sa de tene zubo la nu chi mo rin ru rugo. Manzo de bok su wa riba na ne jik raro tangbo de ni ba da sun ba zi yu rugo. Raro tangbo pa men ne la nam chong yin jo dewa yin jo raro ni bo lan chen yu ba da kana ma da su chum jo. Raro tangba semi ro da ni ga ya me shi men pe ne sun jo zi da kanta tene jik ne zubo da chola tong je. Dīnāo nē lākbā tēn chīmbā tē sōgīn, tā chōlā tōng yō rūgō, tēnē lēkān tū hiōn rōjī, chīmsāng tō yīn rōjī, chī sō lā pēn mā tō jī, tā tū rīn rōg tēn sē tū, tēnē chāng rā tū tsūn cīmbō tā, yā hiū chōng nā bōng jī, tē mā rī nā tsūn cīmbō, tēnē yāng jī lū lā pēn bā tā tēn rē, nē kā wī nā tēnē kō tīs tōng nā yō rūgō rūgō mē lā, kā sē mē tā rā bā rīg bā tē zōng tū, tā mē yī samsāng rā jī, pēn bā nē kā p tē lā, tā chāng rā rā tīs tōng tōm nā, zū bō sō jī lā sō bō tīs pēn tō yō bā rā, tēnē jā shā gup chū sā jī tā jī tāng pēn mā tō bā tā, tū sū chō lā tōng jī tāng, zū bō chō lā tōng jī tāng, tā tū nā rī rū rā, tēn sē tū, bā lāng xī bā gō nā, tēn sō jī tā nā kā chī mō rā ngā sō.
1: Nā sō, nā sō. Sēngi nā bā, Namazi kundu seba dina, pyo rang shojo minzi kanka, mimba mba ramba yunba, kade nyamala, pyo zi soa ribi yoni timbi,

0: Omo, me rei che ji, chi ta me to zi pe chi, ya pa za ji yan xi zi ye. Rendan xe de na long zo chi da ya pe dang cha yi. Awan do je na, Puma zong tong xiong che ting kong ki yan zhong yan. Si ju la ye na lo zang da gara le ka zi cha ji, cha cha yin da le ka jibo jia chu ge ye. Wen zhong xiong yong cha di chang, nian cha jia xe la ge mong zu zo de tong ka ji da, kong da gara le ka zi ne lo dan chan san ya ba ri. Kong la leje mochi pi ji chin zhago, kong ke ka se, nge momo la xiong di xi chi yan xi xi na, ki cha chinpo xi pi nuwa yong se. Yen na ngu ne lu tong ke min du, ma yin da gara na xi chomo ye chung, mong zu tong ka xian nong zhuo so so yong gan dou chi san ba ri. Leje mochi na, tong tu ne ye pi, dang ka xe di ne man. Ne ye jipo pu ne lu sen mo de we go se, kong de ne dang de chung zang ye ba ri. La wong do ji, Ronye nige jipo po ne nyasara ludu senon hajong kabondo. Ndaga lechi mbuto du senon jepa po zang mendo chi sambari. Puma zontong xiong la ta chang lante jile nyeshe zanga ye patong. Ta chang patong xiong tong tondala jia lezi ba. Ta chang roka ka lomo ta chang denja chi bizan limi jia goyo chi chi ye. Ta chang wa ka zong tserin na donya ginje xe yen xen. Tāsāng lēnē tō tāpāra lōngwa nyēshē lhācāng lēkā chē yē. Kāzōng tsērīng kī.
1: Nīnzō yīnā tā tōngzō kā yī dārī nīng lā tāngzāng kūr kī chī lā tēng mā rē rī tō kō rī sī. Tī tīshū chē kā lō nivā lā tā rī tā kia rūm dā nivā lā tā tāk jē sūm chē chēn. Tī tāngzāng sūmī lā mbā lā tā kā ngē yīnā nā zō